0: 若问情长
1: 饮不见
0: 半
1: 饮，
0: 君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君